історія закінчена п'єса, як закохалися король і принцеса. Сонце, що засяє над нами, повіри, навіть смерть не завершить цей цікавий твір. Це історія закінчена п'єса, як закохалися король і принцеса. Сонце, що засяє над нами, повіри, навіть смерть не завершить.